0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba hawle badan ya nikan ya la ka sibadin ki bayan gile fe kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan koye ana ka bunya koye ka baka rajo la kargo de mane ki wajen mala aweke bela gile fe limi se o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o konya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kona ye to ba fe ka wole ke ala ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ka mi ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba se ka ndundo kan ya barala aya se kono barala matika don barala ani wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la fa bi wolam di watin la kagan wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: nous nous disons au revoir. Gardez l'écoute. Pedro Kwasi, à la prochaine.
1: Chantons le Seigneur, votre émission de découverte des chorales et des chœurs. Présentation Pedro Kwasi.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka teba dama ka dumuni ke arabu mari aka dumi sabu la ni sabu ni mo fe arabu mari ba wole badan ya ne kanu ya la ka si badan ki bayan gile fe kargo de mane ki wa jan fole ana bara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka arajo la kargo de mane ki wa dima la aweke bela gile fe de mesen o mukorba o muso sunguru o bege mi wole mbe o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki wa dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala mo ba ko fe ani kambiro mo fe mi ba fe ka ke temisi ye abena mo ba ka ke bra fa abena mo ka mi ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be gen ken wole kana sha ge mara ka bania ko fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara ge mara la wona bi sha ge ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sha la fe ka ba de ya ka ge ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana koye alaka mbato alaka tabati jana kola amaliya tumeka dina barka abafo